0: hashabia wajo kono nandi siri sano nandi na epesere ye 10 na wajo kono nandi siri sano nandi au epesere ye 13 na weno nandi siri sano nandi au epesere ye 10
1: unashirisha irana matelewa.